Tarinquiña chihua kichita. Ari sadikipiña kasan, sadikipiña kasan. Kere kuna, watekmanta kutirimu ikuña, kankunawan tinkuna, pachtinkus haspata, kankunawan kuska, huyaikuna tasachu, ñañaspa, kalyaikuna kachun.